lite skäns åke. Att extret så för kropp. Det svars egentligen vad som får åke. Trumke gäns off.